0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: The Eluade has said, so Eluade did every diemuha. Na enen so ya basi ebe ye nyankopon adwuma.
2: Asempa
0: say de bia lo ye ye ne osoma ye no adwuma.
1: Amen.
0: Je enen so ya ba ye be ye ne osoma ye no adwuma. Amen.
1: Amen.
0: Pacha osofo ofo di bompa ye ne afa adwuma die ne hyase.
1: Amen.
0: Amen.
1: Adin enen so tumfo ya da wase enen enwumre nso.
0: Amen.
1: Wo adekasia wa ye amaye.
0: Amen.
1: Ewade wa hwe so de ye ko enwuma so san de ya be duan ma so ndwiem.
0: Amen.
1: Empa bon se de asedane aye ma ntontrom ehye odi kunku enunyam.
3: Amen.
1: Everybody, Samuel, baby, tell him,
0: amen.
1: Empire, bonsa, everybody, be pija, wonsa.

0: timo se ka wo bua wo ma in ka se problem na da wo so ni ka ni wo so
1: yes
0: me ka kire wo
1: amen
0: in ka de ni wo so wo ye utimu den den den den den den den den wo fi se sika na nyame de ma wo de ma wo keke nyame afa sika na ma wo keke
1: yes
0: because nyame de sika de ma wo se fa bua wo abusua
1: yes
0: wo abusua su omu su no adu awradi anim
1: yes
0: o ma

0: frɛ wo so ye no be kasa pepe. Amen.
1: Amen.
0: Kosu bon pa ye.
1: Yes.
0: Obi afrɛ. Hello. Adie atiko. Ye mo pa ye.
1: Yes.
0: Ye catch say obi biara opa wo.
1: Yes.
0: Opa wo. Na awo ne mano.

unifa nanso mensuro boni bia enkan wani nkuto na ode behwe do anwo ni boni yefo akatua woni ewrade namwa aya mensuro ni ewate die wahunu ni ekoso die wunemu mensuro fisa woni ewrade ena enam die esum ni ehan eye pemano before God and susuebia ni esum ni ehan mu ewrade nyankopon anim woni sa ewrade enam enti aya mensuro otumi ade nyina ye onu no

ahodoa esi nyina emu akase a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudua esisi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia